0: hyvä kaupunkiin ei maalta ole mennä asumaan. Lyylileväperä tietää kyllä mitä merkitsee, kun ne kumartaa ja käteen käy ja kysyy käykö tee. Lyyli maalta tuli, miehet suli hänen edessään. Oli hauskaa jonkin aikaa, nyt on Lyyli yksinään. Muista vain, tyttö kulta maalla on, puhdas multa jalat vie alta sulta miekkaat herrat Helsingin.
1: La la la, la la la la la la la. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
0: Oli soittoruokaloita koko tienoo tulvillaan. Siellä pelit soi ja italian kieli kaikui vaan.
2: Fantastico, Nico!
0: Nikotteli Lyyli innoissaan. Joka ilta uuteen paikkaan hänet vietiin tanssimaan. Oli kaunotar hän juhlittu ja riitti juhliaa. Joka toinen pyysi kättä, kaikki antoi aravaa. Kuut ja tähdet saat, jos lähdet, paljon hyvää luvattiin. Monin sanoon Lyylin kauneutta syvää kuvattiin. Muista vain, tyttö kulta maalla on, puhdas multa jalat vie alta sulta miekkaat herrat Helsingin.
1: La la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Tuli muodin oikku, alkoi aika minihameiden. Lyyli mekkoaan myös saksi poikki kovin häpeillen. Silloin nähtiin vika leväperän sukupolvien. Lyyli pattijalka on kuin osuus kaupan hevonen. Häipyi tohtorit ja maisterit ja hieno joukko muu. Kauniit lupaukset unohtuivat, käteen lyötiin luu. Ne on herran puheet herkässä, se sillä lailla on. Tuumi Lyyli polveen potkaistui ja on nyt onneton.
3: Muista vain, tyttö kulta maalla on, puhdas multa jalat vie alta sulta viikat herrat.

0: Äiti, kerro iltasatu.
1: Olipa kerran koira. Vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
0: Onneksi.
2: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.

En tiennyt mitä sain, kun tanssiin sinut hain. Soi biisi rytmikäs, sä sanoit lähemmäs. Jäi piiloon kaikki muu, kun pilveen eksyi kuu. Ja puisto hämärtyy, ja löytyy jostain syy. Käy bändi tauolle, mä pyydän saatolle.

urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku, lähi kauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

taivas, valkoiset pilvet. Kysyt miks naamalla niin vakava ilme. Kyllä sä tiedät, paljon on meneillään. Mut ite päätit, et mun viereen jäät. Milloin meistä tuli niin vakavia aikuisia. Ja oikut vaihtuu

stadit tuntuu niin tyhjältä sun jälkeen. Jos meinaa vertaa viime kesää vs tänään, niin ei siinä ole mitään järkeä. Miten iso ero, mut sen eron piti tapahtua. Jos sä mietit, mietiks mä vaan mua, mietin vaan sua. Kun mieluummin mä ikävöin, kun epäröin. Siis nyt on ollut enemmän öis, vaikka pitäis tehdä töitä. Mut kai se johtuu siitä, että koitan etsiä jotain, joka paikkais sut. Mut ei sun laista tuu. Kesäilla tulla linnan katui pitkin käveltiin. Ruis rockista hangon regattaa, mä luokses juoksiin. Ja se hetki, kun me baarin pihal kännis tanssittiin, oli kirjoittu.

0: iskee suoraan kasvoihin. Niinku todellisuus meistä, että enää ei oo meitä. Nyt sen kohtasi, ei voi kun nyökkää ja hyväksyy. Välillä sydän särkyy.
1: Kun aika on.

Kaipaan takas sun luo sinne, missä mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Että sä oot hukas ilman mua. Ja enkä mä oo kukaan ilman sua.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: Nyt on vuorossa uutiset. Yli 620 ihmistä on tähän mennessä löydetty kuolleena keskiviikkona Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla tapahtuneen suuren maanvyörymän jälkeen. Tästä kertoo uutistoimisto AFP. Yli 2400 ihmistä on edelleen kadoksissa. Kadonneiden joukossa on paikallisten viranomaisten mukaan lähes 1000 vesivoimalaitosten työntekijää sekä vaeltajia Tiibetin pyhällä Kailash-vuorella. Nepalin valtiovarainministeri kertoo Reutersille, että tuhoalueiden jälleenrakentamiseen tarvitaan 4-5 miljardia dollaria. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi, että Yhdysvallat ilmoitti Ukrainalle CIA:n johtajan vierailusta Moskovassa. Zelenski kertoo X-alustalla, että he keskustelivat Yhdysvaltojen kanssa sekä ennen tapaamista että sen jälkeen. Useiden yhdysvaltalaisten tiedotusvälineiden mukaan yksi matkan tarkoituksista oli varoittaa Venäjää hyökkäämästä tai provoisomasta NATO-maita. Göteborgissa useita konsertteja jouduttiin perumaan eilen illalla voimakkaan ukkosmyrskyn vuoksi. Swedish House Mafia-yhtyeen konsertti Ullevilla oli yksi niistä. Tänä viikonloppuna on myös käynnissä Göteborgin kaupungin järjestämä Kulturkalaset, jonka yhteydessä Swedish House Mafia nyt järjestää ilmaisen konsertin Götaplatsenilla. Esiintyminen alkaa 14:30 tänään iltapäivällä ja on avoinna kaikille, kertoo Kulturkalasetin tiedottaja Lin Enkel Göteborgs-Postenille. Toinen Swedish House Mafian tänä iltana Ullevilla suunniteltu konsertti pidetään aikataulun mukaisesti. Kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetus kouluissa jakaa valtiopäiväpuolueita, paljastaa Sveriges Radio Finskan tuore kysely.
1: Nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto MUCF sekä saamelaiskäräjät ovat esittäneet äidinkielen opetukseen minimimäärää. Lisäksi vähemmistökielten äidinkielen opetus pitäisi virastojen mukaan sisällyttää koulujen tuntijakoon eli osaksi normaalia koulupäivää. Sveriges Radio Finskan yhdessä muiden Sveriges Radion vähemmistötoimitusten kanssa tekemässä puoluekyselyssä esitystä kannattavat täysin keskusta, kristillisdemokraatit, ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue. Liberaalit ja sosiaalidemokraatit ovat osittain samaa mieltä. Sen sijaan moderaatit ja ruotsidemokraatit vastustavat ajatusta. Euroopan neuvosto on yli 20 vuoden ajan patistellut Ruotsia lisäämään äidinkielen opetuksen määrää kouluissa.
0: Toimittaja oli Katri Nisula ja Sveriges Radio Finskan uutiset toimitti Janne Saaristo.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Kello on 12. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Yli 620 ihmistä on tähän mennessä löydetty kuolleina keskiviikkona Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla tapahtuneen suuren maanvyörymän jälkeen. Asiasta kertoo AFP. Yli 2400 ihmistä on edelleen kadoksissa ja kadonneiden joukossa on paikallisten viranomaisten mukaan lähes 1000 vesivoimalaitosten työntekijää sekä vaeltajia Tiibetin pyhällä Kailash-vuorella. Yhdysvallat on solminut Venezuelan kanssa sopimuksen, jonka ansiosta Yhdysvallat saa hallintaansa viidenneksen Venezuelan tunnetuista öljyvaroista. Presidentti Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että sopimus johtaa bensiinin hintojen laskuun amerikkalaisille. Venezuelalle sopimus merkitsee lähes 100 miljoonan dollarin yksityisiä investointeja. Näin kirjoittaa ainakin Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio X-alustalla. Kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetus koulussa jakaa valtiopäiväpuolueita, paljastaa Sveriges Radio Finskan tuore kysely.
1: Nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto MUCF sekä saamelaiskäräjät ovat esittäneet äidinkielen opetukseen minimimäärää. Lisäksi vähemmistökielten äidinkielen opetus pitäisi virastojen mukaan sisällyttää koulujen tuntijakoon eli osaksi normaalia koulupäivää. Sveriges Radio Finskan yhdessä muiden Sveriges Radion vähemmistötoimitusten kanssa tekemässä puoluekyselyssä esitystä kannattavat täysin keskusta, kristillisdemokraatit, ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue. Liberaalit ja sosiaalidemokraatit ovat osittain samaa mieltä. Sen sijaan moderaatit ja ruotsidemokraatit vastustavat ajatusta. Euroopan neuvosto on yli 20 vuoden ajan patistellut Ruotsia lisäämään äidinkielen opetuksen määrää kouluissa.
0: Ja toimittaja oli Katri Nisula. Göteborgissa useita konsertteja jouduttiin perumaan eilen illalla voimakkaan ukkosmyrskyn vuoksi. Swedish House Mafia -yhtyeen konsertti Ullevilla oli yksi niistä. Ja tänä viikonloppuna on myös käynnissä Göteborgin kaupungin järjestämä Kulturkalaset, jonka yhteydessä Swedish House Mafia nyt järjestää ilmaisen konsertin Götaplatsenilla. Esiintyminen alkaa 14:30 iltapäivällä ja on avoinna kaikille, kertoo Kulturkalasetin tiedottaja Göteborgs-Postenille. Toinen Swedish House Mafian tänä iltana Ullevilla suunniteltu konsertti pidetään aikataulun mukaisesti. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset tältä kanavalta kuulet täältä 14:00.

Temptations sieltä, niin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

mutta yksi meistä. Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa, että sillä voisi justaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan?

Toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan. Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui, kuka syntynyt ei tällä puolen ollenkaan.

0: Kello on 2. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ukrainassa ainakin 27 ihmistä on kuollut Butšassa, Kiovan ulkopuolella, venäläisten hyökkäyksessä varastorakennukseen. Tämän kertoo Kiovan alueen sotilasjohdon päällikkö, raportoi AFP. Ja Reutersin mukaan yli 40 henkilöä on loukkaantunut ja yli 380 on evakuoitu tapahtumapaikalta. Ja 3 ihmistä on kuollut ja 9 loukkaantunut ukrainalaisten droneiskuissa Venäjän Belgorodin alueelle, Reutersin mukaan. Ukraina aikoo jatkossa toteuttaa lisää hyökkäyksiä Venäjää vastaan pitkän kantaman droneilla ja lisännyt tuotantoaan voimakkaasti. Presidentti Zelenski on antanut käskyn valmistaa 1000 droonia päivässä, joka on noin 3 kertaa enemmän kuin nykyään. Kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetus koulussa jakaa valtiopäiväpuolueita, paljastaa Sveriges Radio Finskan tuore kysely.
1: Nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto MUCF sekä saamelaiskäräjät ovat esittäneet äidinkielen opetukseen minimimäärää. Lisäksi vähemmistökielten äidinkielen opetus pitäisi virastojen mukaan sisällyttää koulujen tuntijakoon eli osaksi normaalia koulupäivää. Sveriges Radio Finskan yhdessä muiden Sveriges Radion vähemmistötoimitusten kanssa tekemässä puoluekyselyssä esitystä kannattavat täysin keskusta, kristillisdemokraatit, ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue. Liberaalit ja sosiaalidemokraatit ovat osittain samaa mieltä. Sen sijaan moderaatit ja ruotsidemokraatit vastustavat ajatusta. Euroopan neuvosto on yli 20 vuoden ajan patistellut Ruotsia lisäämään äidinkielen opetuksen määrää kouluissa.
0: Ja toimittaja oli Katri Nisula. Islannin äänestyspaikat ovat nyt avautuneet. Siellä järjestetään tänään kansanäänestys siitä, pitäisikö maan jatkaa neuvotteluja EU-jäsenyydestä vai ei. Mielipiteet ovat hyvin tasan jakautuneet, mutta vaalikampanjan aikana tilanne on kääntynyt niin, että ei-puoli on saavuttanut niukan etumatkan. Äänestysaktiivisuuden ennustetaan olevan korkea. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltion kuvernööri ehdottaa, että Nashvillen kansainvälinen lentokenttä nimettäisiin uudelleen tällä viikolla kuolleen Dolly Partonin mukaan. Olisi sopiva, että lentokenttä kantaisi osavaltion rakastetun tyttären nimeä ja toivottaisi matkustajat tervetulleeksi samalla anteliaisuudella ja ystävällisyydellä kuin Dolly, kirjoittaa kuvernööri lausunnossa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tänään toimittaa Janne Saaristo.
2: Sveriges Radio Finska lähettää 3. kauden Ylen sukunimurhamysteeriohjelmasta. Mikko ja Hanna-Mari astuvat tiedustelumaailman syvään päätyyn. Voisiko olla mahdollista, että Veikko ei kuollutkaan jokeen? Jakso 7. Astuivatko Veikko ja Seppo ansaan?
3: Nuori mies pakenee henkensä edestä. Neuvostoliiton rajavartija ampuu konepistoolilla häntä kohti tappavia luotisuihkuja. Miehen selkään osuu ja nuori mies kaatuu jokeen. Hänen toverinsa katsoo kauhuissaan vierestä. Näkee, miten miehen silmät sammuvat. Eloton mies ajautuu virran mukana penkalle, josta Neuvostoliiton rajavartijat vetävät miehen ruumiin rannalle. He kumartuvat lähemmäs elotonta ruumista kohti. Ja ihme. Kuolleeksi luultu nuorukainen on kuin onkin vielä elossa. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Maailman yllä leijuu uhka ydinsodasta. Valtavasta tuhosta, jossa ei olisi voittajia. Tässä tilanteessa kultaakin kalliimpaa on tieto vastapuolen suunnitelmista. Ja sitä hankkivat vakoojat kylmän sodan rajalinjan molemmin puolin. Tähän suurvaltojen vakoojapelin keskelle ajautuu myös suomalainen nuori mies, Veikko. Hän lähtee viemään salaisia paketteja Neuvostoliiton puolelle, ehkä länsivaltojen tietolähteelle. Paluumatkalla rajavartijat huomaavat nuorukaisen ja ampuvat hänet keskelle Norjan ja Neuvostoliiton rajajokea. Kuka oli tämä rohkea nuori mies? Se on edelleen mysteerin peitossa. Tämä on arvoitus, jonka me aiomme nyt selvittää. Voisiko Veikko olla sinun sukusi mysteeri? Jatkamme poliisin, tiedusteluhistoriaan erikoistuneen tutkijan Mikko Porvalin kanssa Veikon etsintää. Kuka oli tämä syksyllä 1951 kuollut vakoja? Olemme etsineet Veikkoa hänen vakoilutoveriltaan Seppo Hänniseltä saatujen johtolankojen avulla. Veikko on syntynyt noin 1930. Hän on kotoisin Saarijärveltä ja käynyt asepalveluksen Kontiolahdella. Mutta nyt saimme uusia vinkkejä Mikon tuttavalta Jounilta, joka tunsi Seppo Hännisen. Jouni lähetti meille sanomalehtiartikkeleita, joita emme olleet aikaisemmin nähneet. Ja yhtäkkiä käsissämme on täysin uusia tietoja, jotka muuttavat tutkintamme suunnan.
1: Sepon käsityksen mukaan Veikon isä oli saanut asekätkennästä tuomion. Isä oli suojeluskuntaupseeri ja oli hyvin läheisissä tekemisissä jatkosodan aikaisen Saarijärveltä kootun pataljoonan komentajan kanssa.
0: En pysty melkein käsittämään, että saimme yhtäkkiä tällaisen määrän uutta ja näin yksityiskohtaista tietoa. Asekätkentä, jossa Veikon isä olisi siis ollut mukana, oli jatkosodan jälkeinen salainen operaatio, jossa eri puolelle Suomea kätkettiin aseita siltä varalta, että Neuvostoliitto valloittaa Suomen. Nämä aseet olisivat mahdollistaneet sissisodan käynnin Neuvostoliittoa vastaan. Kätkennän organisoivat suojeluskuntapiirien upseerit. Myöhemmin, kun Suomen viranomaiset alkoivat pelätä Neuvostoliiton suhtautumista asiaan, kätkemiseen osallistuneita tuomittiin vankeuteen.
1: No nyt sitten ne saarijärveläiset asekätkennästä tuomitut, niin heitä ei nyt ihan kauhean montaa ole. Ja semmoisia, jotka on siellä ollut leimallisesti suojeluskuntaupseereita. Niin ensimmäisenä tulee mieleen, siellä oli semmoinen mies kuin Arno Tavaila. Hän on ollut keskeisesti mukana Saarijärven suojeluskunnan toiminnassa. Sitten Turkka, Väinö Turkka, entinen tai syntyjään Durihman ja sitten välillä oli nimeltään Turkan Heimo. Hän osuu siihen. Sitten siellä oli asekätkennästä tuomittiin sellainen Nurmela. Ja sitten vielä Theodor, eli Teuvokosti Vartiovaara.
0: Jättipotti olisi, jos joltakulta heistä löytyisi noin vuonna 1930 syntynyt poika, joka vielä olisi ilmoitettu kadonneeksi. Ensimmäisenä Mikon huomio kiinnittyy henkilön nimeltä Väinö Turkka.
1: Sitten tässä on vielä yksi tosi kiinnostava yksityiskohta. Jos se on tästä Turkan perheestä, jossa on parikin sopiva ikäistä poikaa, niin Väinö Turkka oli syntynyt Manhattanilla Yhdysvalloissa. Tämä merkitsee sitä, että hän on Yhdysvaltain kansalainen. Mikä tahansa tiedustelupalvelu, kun rupeaa selvittämään omia toiminnan mahdollisuuksia jossain toisessa maassa, niin ensimmäisenä käydään läpi ne omat kansalaiset. Ja se antaisi tässä kyllä niin kuin, no sanotaan nyt niin, että tämä Turkan perhe on aivan välttämätöntä nyt tässä käydä läpi tässä etsinnässä.
2: Sä sanoit, että tällä Turkalla siis alkaa kuulostaa nyt ihan superkiinnostavalle tyypille, että hänellä olisi sopivan ikäiset pojat. Ketä poikia sieltä nyt löytyy sitten?
1: Siellä on parikin. Perheessä on ollut lapsia aika paljon, mutta siellä on Tapani ja Pekka nimiä käyttäneet pojat, joista...
2: Eli ei Veikkoa.
0: Eli ei suoraa osumaa. Harmi. Mutta sitten Mikko jatkaakin.
1: No, Tapani on ollut Osmo Tapani ja Pekka on ollut veli Pekka. Ja nyt
2: veli
1: ja Veikko.
2: Veikko?
1: Ja se tässä Jouni, joka tunsi tämän Sepon, niin sanoo, että Sepolla oli tapana käyttää ihmisistä tämmöisiä lempinimiä. Siis Pentti oli aina penaaja. Reijo oli aina repe ja niin edelleen. Ja nyt se, että veli olisi saattanut olla sepomaailmassa Veikko. Hän olisi syntynyt vuonna 1931, eli hän olisi nyt vuoden nuorempi kuin mitä Seppo on arvioinut.
0: Siis mitä? Veikon nimi olisikin ollut veli. En voi uskoa tätä. Olemmeko viimein löytäneet etsimämme Veikon? Mutta ei. Kun tutkimme veli-Pekka Turkkaa tarkemmin, alkaa vaikuttaa, että hänkään ei ole etsimämme Veikko.
1: Päälle hänet on haudattu Ranualle vuonna 2006. Hän ei siinä mielessä sovellu
2: hän
1: Veikoksi.
2: Ei ole siis, niin hän ei ole kuollut sinne jokeen.
1: Niin. Tai sitten, ja nyt mennään sinne sitten tiedustelumaailman niin sanotusti syvään päätyyn. Mehän emme tosiasiallisesti tiedä, kuoliko Veikko. Tieto hänen kuolemastaan perustuu Seppo Hännisen arvioon siitä, kun he ovat juosseet vierekkäin joessa tai Veikko on juossut Sepon takana.
0: Totta. Veikon kuolemasta on vain Seppo Hännisen kertomus. Voisiko tosiaan olla, että hän olisi erehtynyt asiassa? Tämä muuttaisi Veikon etsinnän suunnan aivan täysin. Kelataanpa vähän, mitä Seppo kertoo tilanteesta peräti 50 vuotta tapauksen jälkeen tehdyssä haastattelussa vuodelta 2001.
3: Vilkasin vähän niin kuin taakse syrjäsilmällä. Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain jotakin semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskat. Tämä on aivan... Veri purskahti suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
0: Mutta mitä tapahtui tämän jälkeen? Sepon kertoman mukaan ruumis ajelehti virran mukana koivikkoon, josta Neuvostoliiton rajavartijat vetivät Veikon rantaan.
1: Ja nyt kysymys kuuluu, että kuoliko Veikko? Minä en ole lääkäri, mutta sen verran kuitenkin jotain henkirikoksia ja muita tutkinut, että tämmöinen aistinvarainen tarkastelu, eli suomeksi sanottuna katsominen, näkeminen, sen näkeminen, kun toiselta menee tajuta, että toinen lyhistyy siihen jokeen, niin ei ole mahdollista luotettavasti todeta sillä keinoin, kuoliko tämä ihminen vai ei. Se, että hänen suustaan purskahtaa verta, niin se todennäköisesti merkitsee sitä, että luoti on osunut keuhkoon, jolloin keuhkoihin tulee verta, jota sitten uloshengityksen mukana sieltä purskahtaa ulos. Mutta tämmöisistä keuhkoon osuneista laukauksista vaikkapa viime sotien aikana Suomessa on kyllä, tai suomalaisia sotilaita, on hengissä selvinnyt.
2: Niin onhan se eri, jos miettii, että olisi vaikka päähän ampunut, josta on varmaan sitten aika pieni todennäköisyys, että pystyy selviämään.
1: Näinkin tietysti on. Toki kuoleman mekanismi ja todennäköisyys on valtavan vaikea ja moniulotteinen asia. Minä olen itse tuntenut sotaveteraanin, jota oli ammuttu keskeltä otsaa aivolohkojen välistä. Luoti oli tullut takaraivasta ulos. Hän luki itse asiassa sotien jälkeen juristiksi ja työskenteli pitkään pankkilakimiehenä. Se on epätodennäköistä, mutta se on mahdollista. No nyt se, että siinä muutamassa sekunnissa, onko Seppo Hänninen pystynyt toteamaan, kuoliko Veikko vai ei, niin ei meillä ole siitä mitään takeita. Taju varmaan meni, joka tapauksessa hän lyhistyi siihen jokeen ja virta vei häntä mennessään, mutta kun hän on päätynyt sinne Neuvostoliiton puolelle, niin onko hän ollut elossa vai ei? Sitä me emme tosiasiallisesti tiedä.
0: Olisiko Veikko todella voinut selvitä osumasta hengissä jollain ihmeen kaupalla, keskellä pohjoisen Neuvostoliiton tundraa.
1: Sanoin, että mennään tämän tiedusteluasian syvään päätyyn, niin jos hän on ollut elossa ja hänet on onnistuttu hoitamaan kuntoon, niin hänet on voitu palauttaa Suomeen, joskus jollain järjestelyllä, jolloin hänen haudassaan voi olla ihminen. Mutta silloin se on tietysti semmoinen ihminen, jolla varmaankin on selässä aika iso arpi siitä konepistoli osumasta.
0: Ja sitten Mikon spekulaatio muuttuu yhä hurjemmaksi.
1: Jos neuvostoliittolaiset ovat tienneet, kuka tämä poika oli, niin he ovat saattaneet laittaa hänen tilalleen oman henkilön. Juuri samoina vuosina, kun tämä on tapahtunut, Tehtaankadulla työskennelleet diplomaattipeitteen alla Suomessa olleet tiedusteluupseerit venäläiset saivat tehtäväkseen ujuttaa suomalaiseen väestötietojärjestelmään tekastuja henkilöllisyyksiä tai laittaa omia tiedustelijoitaan, omia eläviä ihmisiään suomalaisiksi naamioituna Suomeen. Ja jos he olisivat halunneet hyödyntää tämmöistä henkilöllisyyttä, niin silloin varmaan olisi hankittu tälle Veikolle passi, Suomen passi, hänen omalla henkilöllisyydellään ensin jotenkin, joku virkatodistus, ja sen jälkeen laitettu hänet todennäköisesti johonkin muuhun maahan kuin Suomeen, koska Suomessahan on se vaara, jos hän Suomessa asuu, että hänet ensinnäkin hoksataan, sukulaiset huomaavat, että hei, meillähän on, veljemme on kadonnut ja nyt hän elää täällä ihan toisennäköisenä tai jotain muuta vastaavaa, niin siitä hän jää kiinni. Joten todennäköisesti hänet olisi laitettu johonkin muuhun valtioon, vaikkapa nyt Ruotsiin aluksi tai johonkin muualle, mutta että olisi laitettu neuvostoliittolainen tiedusteluupseeri tällä tavalla elämään sitten eri ihmisen elämää. Se on jo aikamoista spekulointia, mutta tällaista on maailmassa tapahtunut. Juuri tällaista on tehty ja juuri näin neuvostotiedustelu on yrittänytkin toimia.
2: Mutta se, mikä mua tässä jotenkin tuntuu musta epätodennäköiseltä, on se, että jos se Veikko on kuollut, niin miten nämä venäläiset, miten nämä neuvostoliittolaiset on saanut sitten selville sen Veikon henkilöllisyyden?
1: No, sitä on vaikea sanoa. Sehän voi, tapojahan voi olla monia, siis jos hän on kuollut, kuoliko hän heti vai tuliko hän vielä sen verran tajuihinsa, että onko hän voinut kertoa sen itse siinä? Onko hänen mukanaan ollut joku asiakirja, josta se on voitu päätellä? Oliko se rajavartioston partio, jonka kanssa nämä miehet joutuivat tulitaisteluun ylipäänsä siellä sattumalta, vai tiesivätkö he, että tämmöinen partio on kulkemassa siinä? Mm-hmm. Jos he tiesivät sen, he saattoivat tietää, ketä siinä on jäseninä.
0: Ja nyt Mikko nosti tässä esille superkiinnostavan seikan. Johtuiko Veikon kuolema siitä, että Seppoa ja Veikkoa osattiin odottaa? Oliko heidän operaationsa paljastunut? Ja tähän teoriaan liittyy uskomaton tarina, mutta palataan siihen kohta tarkemmin.
2: Okei, mutta toisin sanoen, jos nyt löytyisi joku henkilö, joka sopisi ihan hirmu hyvin tähän kaikkeen, mutta hän olisi kuollut ja haudattu joskus myöhemmin, niin me ei nyt voida täysin tämmöisiä henkilöitä ottaa pois näistä meidän epäilystä. Että on pieni mahdollisuus, että hän voisi olla kuitenkin Veikko.
1: Mahdollista se on.
0: Nyt takaisin superkiinnostavaan ajatukseen siitä, että Neuvostoliiton rajavartijat olisivat osanneet odottaa Veikkoa ja Seppoa. Olisiko joku vuotanut tiedon heidän operaatiostaan Neuvostoliitolle? Löysin kiinnostavan haastattelun, jossa Veikon vakoilukumppani Seppo Hänninen pohtii tätä mahdollisuutta. Syy Sepon epäilyn oli se, että kun normaalisti rajalla vartioi kaksi sotilasta kiväärien kanssa. Yhtäkkiä Sepon ja Veikon yllätti kolme rajavartijaa, jolla yhdellä oli pelottavan tehokas ase, konepistooli. Aivan kuin vartijat olisivat olleet heitä valmiiksi odottamassa. Ja nyt kun alamme käydä läpi tätä ajatusta siitä, että Veikon ja Sepon tehtävä olisi paljastunut, se muuttuukin yllättävästi täysin mahdolliseksi. Ja selittäväksi tekijäksi tähän Veikon ja Sepon ympärille kietoutuvaan maailmanlaajuiseen vakojaverkkoon nousee yksi maailman tappavimmista kaksoisagenteista ja maanpettureista, Kim Philby. Mut aloitetaan tää tarina aivan alusta. Philby syntyy vuonna 1912 brittiläiseen aristokraattiseen perheeseen. Kuten tuon ajan yläluokan pojan kuuluu, Philby menee opiskelemaan Cambridgein yliopistoon. Ja vuonna 1934 Neuvostoliitto värvää hänet yliopistolla agentikseen. Värväys on todella onnistunut. Philbystä tulee vakaumuksellinen kommunisti, mutta vain salassa.
1: No, niin kuin yleinen toimintaohje oli se, että kätke ja piilota kaikessa julkisessa toiminnassa tämä tosiasiallinen maailmankuvasi. Et saa osallistua kommunistisen liikkeen toimintaan, etkä muutenkaan antaa itsestäsi sellaista käsitystä missään. Ja tämä ohje perustui siihen, että ajan mittaan hän tätä kautta pystyisi kohoamaan tämän otollisen sukutaustansa vuoksi. Hän pystyisi kohoamaan brittiläisessä hallinnossa tai brittiläisessä yhteiskunnassa merkittäviin asemiin. Ja niin sitten kävi. Se on ihan jackpot KGB:lle tai neuvostotiedustelulle.
0: Todellakin jackpot. Urallaan Philby onnistuu hankkiutumaan brittien tiedusteluorganisaation MI6 vastatiedustelun johtajaksi. Ja tästä pestistä hän pääsee käsiksi erittäin salaiseen tiedustelutietoon, jonka hän jakaa suoraan Neuvostoliittoon.
2: Mutta toi on musta ihan käsittämätöntä, että kuin hyvin tiedustelu osaa kontaktoida jotain nuoria, joista ei vielä pysty yhtään tietämään, että mikä heidän uransa tulee olemaan.
1: Itäiset palvelut toimivat näin. Venäjä, Kiina ja muuta. Se on itäinen aikakäsitys on muutenkin erilainen kuin tämä läntinen. Läntiset elävät enemmän hetkessä ja ajattelevat yksilön kannalta, yksilön näkökulmasta voimakkaammin asioita, ja se vaikuttaa siihen suhtautumiseen myös tällä tavalla, että pyritään niin kuin saavuttamaan vähän nopeasti pikavoittoja, värväämään joku ihminen, joka on jo kiinnostavassa asemassa ja saamaan häneltä kaikki kiinnostava ja näin.
0: Kaiken lisäksi vastatiedustelun johtajana Philby saa näppärästi ensimmäisenä tiedon neuvostoloikkareista, jotka olisivat valmiita tulemaan länteen. Tällainen loikkari toisi mitä luultavimmin mukanaan tietoja kaksoisagenteista, joista merkittävin oli kukas muukaan kuin Philby itse. Ja näin tapahtuukin. Elokuussa 1945 Istanbulissa konsulaatissa työskennellyt Konstantin Volkov ilmoittaa halustaan loikata Britanniaan. Mukanaan hän toisi kiinnostavaa tietoa juurikin Neuvostoliiton pussiin pelaavista agenteista. Philby ymmärtää heti, että nyt hänen oma henkensä on vaakalaudalla. Niinpä Philby informoi Volkovin suunnitelmista välittömästi neuvostoliittolaista yhteyshenkilöään. Philbyn tehtävänä olisi hakea Volkov turvaan Britanniaan, mutta hän viivyttää lähtöään erilaisilla tekosyillä, kunnes on liian myöhäistä. Volkov otetaan vaimonsa kanssa kiinni Istanbulissa ja viedään paareihin sidottuna Moskovaan, jossa heidät lopulta teloitetaan. Ja Philby jatkaa menestyksekästä uraansa Britannian MI6 ja samalla salaista työtään kommunismin hyväksi.
1: Ja sitten muutama vuosi sen jälkeen tuli tämä niin kuin kaikkein suurin onnistuminen neuvostotiedustelulle siinä mielessä, että Philby lähetettiin Washingtoniin MI6 ja CIA:n yhteysupseeriksi vastaamaan kaikesta näiden organisaatioiden tiedonvaihdosta keskenään. Ja tämä nyt sitten vaikutti, nyt kun mietitään sitä, että onko Seppo ja Veikko kavallettu jossakin, niin nyt näinä aikoina, silloin jo 49 alkoi valtavan suuri brittien MI6 tiedusteluoperaatio Albaniaan. Ja Philby kavalsi kaikki, 300 agenttia kiinni. Ja
2: kaikkia osaattiin odottaa, kun ne tuli.
1: Se nyt on tietysti jo inhimillisesti jonkun koko luokan katastrofi, että 300 ihmistä tuomitaan vakoilusta albanialaisten lakien mukaan, niin siinä oli henki herkässä.
2: Ja sitten varmaan tietysti ne, ketkä on auttaneet heitä siellä.
1: Totta kai siinä meni verkostot kyllä, ilman muuta ja perhepiirit. No sitten suunnilleen samoihin aikoihin, hieman sen jälkeen, Briteillä oli iso hanke Baltiaan, niin sanottu operaatio Viidakko, Operation Jungle, ja siellä sitten, nyt en osaa sanoa lukumääristä edes ihan tarkasti, koska siinä kavallettiin koko tämä metsävelijärjestelmä, joka oli sekä Virossa, Latviassa että Liettuassa. Mutta kun Viron metsävennat joutui jossain piiritetyksi ja alkoi tulitaistelu neuvostoviranomaisten kanssa tai vangittiin ja joutui oikeuteen ja tuli teloitetuksi, niin ei, sanotaan niin kuin, että niille ihmisille ei varmasti valjennut silloin, että tämä johtui siitä, että Washingtonissa istuu brittitiedusteluupseeri, joka vuotaa kaikki tiedot heistä. Ja tähän se nyt niin kuin ajallisesti sitten osuisi tämä Veikon ja Sepon matka 51 ajoittuu näihin vuosiin. Että niin kuin, jos Philby on kavaltanut siellä Välimerellä, Balkanilla, albaanit, jos on kavaltanut Baltiassa virolaiset, latvialaiset ja liettualaiset, niin ei meillä mitään näyttöä siitä ole, mitään asiakirjanäyttöä eikä muuta, mutta kyllähän se kiinnostavasti osuu kohdalle, että olisikohan sitten kavaltanut suomalaisetkin tiedustelumiehet.
0: Voisiko tämä tosiaan olla mahdollista? Ja nyt Mikko nostaa esille aivan uuden ja kiinnostavan teorian. Veikko ja Seppo veivät operaatiossaan salaisia paketteja Neuvostoliiton puolelle. Olemme ajatelleet, että paketeissa olisi ollut rahaa ja yhteydenpitovälineitä länsimaiden kanssa yhteistyötä tekevälle tietolähteelle. Ja nyt Mikko miettii jotain yllättävää. Ajatus lähtee siitä, että länsimaisille tiedusteluorganisaatioille oli äärimmäisen tärkeää löytää paikallisia tietolähteitä.
1: Ja nyt tämä yhteistyökumppani, sen turvallisuus on kaiken A ja O. Sitä ei saa vaarantaa sitä. Se huonontaa brändiarvoa, jos niitä jää kiinni.
2: Kyllä,
1: kuka uskaltaa
2: kyllä
1: sen jälkeen ryhtyä samanlaiseksi. Mutta toisaalta niin kuin se myös, sen toiminnan jatkuvuus on niin kuin mahdollista vain siinä tapauksessa, että niistä informanteista ja niistä tietolähteistä heidän turvallisuudestaan huolehditaan. Ja siihen ensisijaista tietenkin on se, että se kiinni jääminen ei tule, se käry ei käy. Mutta jos se käy, niin sieltä pitää päästä pois. Ja mistä vaikkapa nyt Baltiassa toimiva tämmöinen informantti voisi lähteä? No, voi lähteä tietysti veneellä Itämerelle.
2: Kyllä.
1: Mutta
2: sitä valvottiin niin, aika hyvin.
1: Niin. Nyt jos ajatellaan, miten Neuvostoliitosta pääsee pois, niin varmaan niitä heikoimmin vartioituja raja-alueita ehkä kuitenkin olivat ne silleen kaukaisimmat Ultima Thule siellä pohjoisessa. Norjan raja ei taatusti ole samalla lailla valvottu kuin tuossa Keski-Euroopassa.
2: Ja siitä pääsi suoraan Norjaan.
1: Nimenomaan. Muussa joutuu niin kuin erilaisiin Varsovan liiton maihin.
2: Niin.
1: Nyt pääsi suoraan Natomaan. Se on totta. Nyt voisi ajatella, että yksi mahdollisuus sille, että mitä sinne vietiin se Sepon ja Veikon viemä aineisto, niin se olisi saattanut olla tämmöinen pelastautumispaketti sieltä Neuvostoliiton puolelta Norjan puolelle. Jos se on ollut tämmöinen pelastautumiskuvio, exfiltraatio niin kuin sanotaan, niin sitten siinä tapauksessa filmi on tiennyt siitä, koska se on silloin tehty todennäköisimmin, ajallinen yhteys huomioiden, se on todennäköisimmin tehty niitä Baltiassa suunniteltuja operaatioita tai siellä toteutettuja operaatioita varten.
2: Ja filmi on tiennyt.
1: No silloin filmi olisi tiennyt siitä. Ja sitä kautta se voisi olla, että näitä olisi väijytetty näitä poikia. Vaikea sanoa.
0: Veikko olisi tässä tapauksessa yksi niistä tuhansista uhreista, joiden karmaisevista kohtaloista filmi oli vastuussa. Lopulta filmi kuitenkin paljastuu.
1: Tämä vielä liittyy Suomeen tämä paljastuminenkin, koska hän paljastui siten, että tämä Anatoli Galitsin loikkasi länteen Helsingissä. Tuli yhdysvaltalaisen diplomaatin tai CIA:n edustajan ovelle ja loikkasi länteen ja kertoi siellä sitten tietonsa.
0: Ja nämä tiedot paljastavat viimeinkin filmin. Ja tarinan loppu on vielä todella erikoinen. Brittitiedustelu antaa filmin paeta Neuvostoliittoon. Häntä ei koskaan tuomita. Oikeudenkäynti olisi luultavasti ollut brittitiedustelulle liian kiusallinen. Filmi elää loppuelämänsä neuvostokansalaisena lähes vankeutta muistuttavissa olosuhteissa kotiarestissa.
1: Lopulta hän sitten kyllä menetti uskonsa kommunismiin ja sitä myötä sitten alkoholisoitui. Ja kuoli sinänsä surkeissa olosuhteissa, vaikka sai komeat neuvostohautajaiset.
2: Mutta siis ihan käsittämätöntä jotenkin miettiä, että toi tommonen maailman kuuluisimpia maanpettureita niin liittyisi sitten Veikkoon ja Seppoonkin.
1: Niin, en mä tiedä, onko se käsittämätöntä, että heti kun on lähtenyt niihin läntisten operaatioiden palveluiden operaatioihin mukaan, niin heti on sitten väistämättä aika suuressa pelissä.
2: Niin, pelataan sitten semmoisilla panoksilla yhtäkkiä.
0: Jatkamme Mikon kanssa Veikon etsintää. Periksi ei voi antaa. Ensimmäisenä teemme keskusrikospoliisille tietopyynnön 1951 kadonneiksi ilmoitetuista henkilöistä, jotka vastaisivat Veikon kuvausta.
2: Ja sieltä tuli nyt vastaus, että emme ole näillä tiedoilla kyenneet löytämään kriteereihin sopivaa henkilöä rekisterikyselyissä.
0: Saan vastauksen. Keskusrikospoliisi ei löydä ketään kuvausta vastaavaa. Tosin on mahdollista, että tuona aikana manuaalisesti kirjatut tiedot eivät ole päätyneet keskusrikospoliisin nykyisiin tietojärjestelmiin.
2: Ja sitten tässä oli, että tältä osin olemme käyneet läpi myös tiettyjä KRP:n diarilistoja 1950-luvun alusta, mutta sopivaa henkilötapausta ei ole löytynyt. Tulemme vielä tarkastamaan erään muualle sijoitetun KRP:n vanhan kadonneita henkilöitä koskevan manuaalisen arkiston ja ilmoitamme, mikäli sieltä sopiva henkilö.
0: Saamme heiltä kuitenkin hyvän vinkin katsoa läpi poliisisanomia, joissa on ilmoitettu kadonneita henkilöitä.
2: Aikanaan tiettyjä poliisin kuulutuksia on julkaistu niin sanotussa poliisisanomissa. Ja kaikki vuotta
0: tilaan näitä poliisisanomia 1950-luvun alusta kansallisarkistoon.
2: Okei, meillä on nyt pino. Me
4: Mutta tässä on nyt siis näitä poliisisanomia. Eli tää on tämmönen paksukirjainen, jossa on sitten... Täällä on käytännössä...
0: Kääntelemme sivuja, joilla etsintäkuulutetaan ihmisiä ja etsitään varastettua tavaraa. Siellä täällä on myös kadonneiksi ilmoitettuja. Ilmoitusten sivulle poliisi on käsin kirjannut, onko henkilö löytynyt viimein elossa tai kuolleena.
4: Jos Veikko olisi ilmoitettu kadonneeksi, niin se olisi ehkä täällä. Poliisi sanoi, missä se ilmoitus.
5: Jos Veikko olisi ilmoitettu kadonneeksi, niin pitäisi löytyä täältä. Mutta tietysti me ei yhtään tiedetä, kuinka pitkään sen tapahtuman jälkeen taas käynyt. Aika paljon näitä saa selailla, mutta ei anna tänne kadonneita kuitenkaan ihan hirveän paljon.
4: Täällä on merkattu, että jos on löydetty elossa tai kuolleena. Mutta nythän meidän kohdalta se varmaan sitten Veikko olisi semmoinen, että se ei olisi mitään merkintää saanut.
5: Niin, ei. Ei olisi edelleen. Olisi jäänyt kadonneeksi, jos vainaja on jäänyt sinne.
4: Niin, jos se on tänne ilmoitettu. Niin.
0: Jatkan selailua itsekseni. Vuonna 1951 sodan loppumisesta on kulunut vasta muutamia vuosia. Niinpä kadonneilla on selkeitä tuntomerkkejä, arpia tai puuttuvia raajoja. Sodan kauheudet tulevat näin yllättävällä tavalla näkyville. Pysähdyn tutun kuuloisen ilmoituksen kohdalle. Siinä etsitään kadonnutta nuorta naista, Kyllikki Saarta. Selaan edelleen, mutta ei. Vastaan ei tule yhtään ilmoitusta, joka vastaisi etsimäämme Veikkoa. Sitten yritämme saada vielä lisää vinkkejä Veikon oletetusta kotipaikasta Saarijärveltä. Niinpä teemme Yleisradion Jyväskylän toimituksen kanssa jutun Veikon tapauksesta.
6: Mä voisin tehdä semmoisen, että jos me teemme se niin sanottu radiohaastattelu ensin, ja Niko miettisi tätä ympäristöä ja katsoisi paikkaa, että mihin haluaa mennä.
2: Joo.
0: Toivomme saavamme vihjeitä juuri niistä muutamista suvuista, jotka näyttäisivät liittyvän Veikkoon. Niistä saarijärveläisistä perheistä, joissa on ollut suojeluskuntaupseeri, jotka ovat tunteneet Saarijärven pataljoonan komentajan ja olleet mukana asekätkennässä. Vai kumpa joku kuulisi huhuilumme hämärään. Ja heti tärppää. Saamme yhteyden Väinö Turkan sukulaiseen. Vuonna 1894 syntynyt Väinö Risto Turkka sopisi täydellisesti johtolankojemme mukaan Veikon isäksi. Hän oli saarijärveläinen suojeluskuntaupseeri ja mukana asekätkennässä. Kaiken lisäksi hän oli Yhdysvaltain kansalainen. Olisi hyvin todennäköistä, että CIA ottaisi avun tarpeessa ensimmäisenä yhteyttä omaan maan kansalaiseensa. Varsinkin, jos avun tarve olisi niin salainen kuin vakojan löytäminen operaatioon. Matkustan Saarijärvelle ja kävelen ihanaan vanhaan puutaloon, jossa Väinö Turkka on asunut.
2: Ja täältä löytyi siis Riston tommonen asepukukin. Tai armeijaa.
7: Joo, niin, kyllä vaan. Kyllä täällä on jotain juttuja niin kuin jäljellä. Mä luulen, että sä näet, jos sä katot tuonne, niin on tommonen sotilasmiekka.
2: Joo, niin onkin näkyy. Totta.
0: Juttelen Väinö Turkasta hänen lapsenlapsensa Tapani Turkan kanssa. Ja ensimmäisenä opin, että Väinö Turkka tunnettiin nimellä Risto.
7: Hän syntyi laivassa Yhdysvaltain vesillä.
2: Aivan. Ja mitä sukua hän on nyt sulle?
7: Risto on niin kuin vaari, eli mun isän isä.
0: Tämä Risto Turkan erikoinen syntymäpaikka ja Yhdysvaltain kansalaisuus selittyy sillä, että hänen isänsä oli pappi, joka oli saanut komennuksen New Yorkiin, Brooklyniin 1890-luvun alussa.
7: Sillä reissulla syntyi sitten Ristovaari, ja siitä on semmoinen tarina suvussa, että se olisi niin kuin syntynyt laivassa.
0: Turkan perhe ei kuitenkaan asu New Yorkissa kovin pitkään ja muuttaa sieltä takaisin Suomeen ja lopulta Saarijärvelle.
7: Ei Ristovaarilla ollut sen jälkeen niin kuin mitään tekemistä New Yorkin kanssa.
2: Eli se oli pelkästään se kansalaisuus niin. Ja sitten täysin se, suomalaisena niin.
7: Hän ei käyttänyt täällä. Hyväkseen millään tavalla sitä kansalaisuutta, eikä puhunut englantia, eikä puhunut New Yorkista, eikä mitään.
0: Eli Risto Turkan yhteydenpito CIA:han, jota alun perin Mikon kanssa pohdimme, näyttäisi kuitenkin varsin epätodennäköiseltä. Mutta entäpä muut johtolangat,
8: jotka Veikon isästä tiedämme. Osuvatko ne kuinka hyvin Risto Turkkaan?
2: No sitten jos me mietitään tätä sun vaaria, niin meillä tosiaan oli, että olisi suojeluskuntaupseeri mukana asekätkennässä ja läheisissä tämän Saarijärven pataljoonan komentajan kanssa. Niin kuin hyvin sä tiedät, että nämä löytyisi sun vaarista sitten? Pätisikö nämä kaikki?
7: Kyllä ne pätee, joo. Et vaarihan oli teki tämän asekätkennän. Jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt, mä oon itse asiassa vähän lukenut kirjaa tässä ja ymmärtänyt, niin eiköhän se vähän ollut niin, että annettiin käsky.
2: Kyllä näin se ymmärtääkseni on tullut, joo. Että on annettu käsky kyllä joo. Hoitaa tämä homma.
7: Kyllä, ja hän teki sen. Ja siitä sitten joutui istumaan. Minä en pysty sanomaan 8-9 kuukautta niin Oulun vankilassa kaukana kotoa. Sitten on sellainen kuva, vähän järkyttäväkin kuva, kun se on otettu ilmeisesti, kun hän juuri tullut sieltä kuljetushuoneelta, niin se on niin kuin, ei se aave, mutta se on niin riutunut mies,
2: aivan.
7: Minkä näkee siinä kuvassa.
8: Asekätkentä oli salainen operaatio, jossa sotien jälkeen suojeluskuntien kautta organisoitiin asekätköjä eri puolille Suomea. Näin ylin sodanjohto varautui siihen uhkakuvaan, että Neuvostoliitto valtaisi Suomen. Sitten poliittiset tuulet kääntyivät ja valtiollinen poliisi vangitsi kätkentään osallistuneita. Mutta nyt siirryn jännittävään kysymykseen. Mikko löysi arkistoista tiedon, että Risto Turkalla oli poika. Ja tämä poika oli syntynyt juuri samoihin aikoihin kuin etsimämme Veikko.
2: Joo, oli tämä veli Pekka.
7: Joo.
2: Koska veli voisi ehkä ajatella, että siitä voisi tulla tämmöinen lempinimi Veikko. Mutta sitten kävi ilmi, että kyllä hänkin on ihan kuollut paljon myöhemmin kuin silloin 51. Että.
7: Joo, ja se ei sovi hänen niin kuin tarinaansa, tai se tarina, mikä on kuitenkin jatkuva, niin ei siihen sovi tämmöinen. Miten nyt vaan ajattelit, missään nimessä hän ei kuollut silloin, ja jos olisi päässytkin niin kuin jollakin tavalla elämänä takaisin, niin ei se sopisi hänen niin kuin siihen elämän kaareen, mikä on ollut.
2: Kyllä siitä nyt varmaan olisi jotain tietoa, jos olisi tämmöinen tapaus, että olisi sieltä päässyt vielä sitten elävänä takaisin.
7: Kyllä joo, ja kyllä se olisi tullut tuota esille, että jos ei muuta. Sen verran on kuitenkin niin kuin kaljoja ja muita kaadettu saunassa, että kyllä nämä perilliset, niistä olisi joku alkanut kertomaan kovaa tarinaa, jos tämmöinen olisi.
8: Eli tämäkin tutkintalinjamme näyttää päättyvän umpikujaan jälleen kerran. Mutta ilokseni huomaan, että Tapani on mennyt tämän mysteerin ratkaisemisessa vieläkin syvemmälle. Veikon etsintä on selkeästi herättänyt hänen sisäisen salapoliisinsa.
7: Mä aloin ihan siitä, niin kuin, mitä tämmöinen ihminen, joka ei ole sukututkimusta tehnyt. Niin minä menin semmoiselle kuin geni.com, lausunko oikein, en tiedä. Ja kirjoitin mun isoisän nimen.
4: Aivan.
7: Ja silloin tuli kaikki nämä isoisän veljet.
8: Ja yhtäkkiä Tapani löytää lisää Veikon mysteerin kannalta kiinnostavia henkilöitä. Voisiko Veikko kuitenkin löytyä vielä Turkan suvusta? Ja niin Tapani ottaa rohkeasti yhteyttä sukulaisiinsa, joita ei ole koskaan tavannut.
7: Ja sitten mä niinku ajattelin, että mun täytyy vaan niinku uskaltaa soittaa, että kyllähän tässä nyt joku yhteys on. No mä sitten esittelin koko tämän, niinku Mikon tarinan, kerroin hänelle sitten. Niin, ja se on tietenkin, kun mähän soitin niin kuin ihan tuntemattomana.
2: Kyllä.
7: Mutta mä saatoin sanoa, että minä olen Turkka, että minä olen Risto Turkan pojan poika. Uskoa tai ei, mutta tuota näin on.
8: Mitä pidemmälle Tapani selvityksessään pääsee, sitä uskomattomampia sukutarinoita hän löytää. Mä höristän mun korvia, kun Tapani kertoo, kuinka hän sai selville, että Turkan suku liittyy siihen, kuinka Suomessa varauduttiin Neuvostoliiton hyökkäykseen ylläpitämällä sodan jälkeen salaista radioverkkoa. Huomaan pidättäväni hengitystä. Tapani löysi siis suvustaan henkilön, joka piti yllä Suomen tiedustelukykyä sodan jälkeen viranomaisilta salassa. Tämä henkilö oli siis aivan vakoiluhommien ytimessä. Eivätkö nämä uskomattomat kytkökset tiedustelumaailmaan vain vahvista sitä todennäköisyyttä, että vakoja-operaatioon värvätty Veikko olisi nimenomaan Turkan sukua.
2: Mutta löytyykö sieltä sitten ketään poikaa, joka olisi vastannut sitten?
7: Sieltä ei löydy.
2: Ei
7: sieltä löydy. Ei löydy, ei. Että kyllä se jää tähän. Se on niin kuin kiehtova tarina.
2: Mutta hei, suurin suuri kiitos sulle, kun sä oot meille selvitellyt tätä.
7: Kiitos. Kiitos, että luotitte minuun.
2: Kyllä, ehdottomasti.
8: Eli Turkan suvun voimme siis pyyhkiä pois tutkinnastamme. Niin tarkkaa työtä Tapani meidän etsintämme hyväksi teki. Tämä tarina avasi mulle sitä, miten rohkeasti niin monet suomalaiset ovat Suomen itsenäisyyden hyväksi toimineet. Ja tämä taas vahvistaa tunnetta siitä, että meidän täytyy löytää Veikko, tuo rohkea nuori mies, joka uhrasi henkensä Suomen edestä. Mutta taas kun yksi etsintälinja loppuu, alkaa uusi. Saamme Ylen uutisjutun ansiosta uuden vinkin, ja tämä vinkki on jälleen aivan käsittämätön. Siinä yhdistyy kaikki johtolankamme Veikosta. Uskomatonta! Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

0: Kello on 4 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Nigerin pääkaupungissa Niameissa on puhjennut tulitaistelua ja valtion television lähetykset on keskeytetty, kertoo AFP. Taistelut jatkuvat presidentin palatsin alueella ja presidentin henkivartijat ovat torjuneet niin sanotut asevoimien kapinalliset turvallisuuslähteiden mukaan. Nigeria on hallinnut 3 vuoden ajan sotilasjunta ja islamistiryhmät ovat jo pitkään käyneet aseellista vastarintaa ja taistelut ovat viime aikoina kiihtyneet. Sairaanhoitaja Kerttu Styresson on kuollut. Kerttua huomioitiin 80-luvulla, kun hän hoiti AIDSia sairastavia potilaita Roslagstullin sairaalassa Tukholmassa. Hän toimi aktiivisesti myös vapaaehtoisjärjestö Nuaks Arkin kautta. Ja vuonna 2013 Kerttu sai Svenska Hjältars livsgärning-palkinnon suuresta panoksestaan HIV- ja AIDS-potilaiden hyväksi. Sveriges Radio Finska on tehnyt Kertusta dokumentin, jota voit kuunnella Sveriges Radio-sovelluksessa. Kerttu oli 89 vuotta. Kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetus koulussa jakaa valtiopäiväpuolueita, paljastaa Sveriges Radio Finskan tuore kysely.
1: Nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto MUCF sekä saamelaiskäräjät ovat esittäneet äidinkielen opetukseen minimimäärää. Lisäksi vähemmistökielten äidinkielen opetus pitäisi virastojen mukaan sisällyttää koulujen tuntijakoon eli osaksi normaalia koulupäivää. Sveriges Radio Finskan yhdessä muiden Sveriges Radion vähemmistötoimitusten kanssa tekemässä puoluekyselyssä esitystä kannattavat täysin keskusta, kristillisdemokraatit, ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue. Liberaalit ja sosiaalidemokraatit ovat osittain samaa mieltä. Sen sijaan moderaatit ja ruotsidemokraatit vastustavat ajatusta. Euroopan neuvosto on yli 20 vuoden ajan patistellut Ruotsia lisäämään äidinkielen opetuksen määrää kouluissa.
0: Ja toimittaja oli Katri Nisula. Norjan uusi kuningas Håkon pitää tänä iltana ensimmäisen puheensa valtiopäämiehenä. Norjan hovin mukaan kyseessä on muistopuhe hänen isästään kuningas Haraldista. Ekot lähettää puheen, joka alkaa kello 7 Sveriges Radio-sovelluksessa. Ja muutaman minuutin kuluttua alkaa yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu. Vuoden kamppailu tapahtuu Helsingin Olympiastadionilla, minne Ruotsi on matkustanut vastustamaan viime vuoden kaksoisvoittoa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.

Moi moi, radion kuuntelijat. Tästä ne lähtee käyntiin, nimittäin levysepän venetsialaiset. Nyt kun tässä porukalla aletaan siirtämään tätäkin elokuuta syyslaitumelle, niin tehdään se mukavien musiikkitoiveiden säästyksellä. Ismo Varonen on tuttuun tapaan tällä pajalla levysoinnita pyörittämässä ja jukeboksia virittelemässä. Työnjako on muuten se tuttu ja hyväksi todettu, eli sinä siellä mietit, mitä tässä ohjelmassa soitetaan, ja minä täällä taas teen sitten työtä käskettynä. Ja totta kai, siellä valveutuneet levyseppäläiset olette noteranneet country-ikoni Dolly Partonin siirtymisen ajasta ikuisuuteen. Parin kappaleen verran saamme nauttia hänenkin sävellyksistään. Toisen laulaa ikoni itse ja toisen Pirve Rosti. Muuten sellainen yksityiskohta tähän alkuun jo myös, että joudun kasaamaan ensi viikon musiikkitoiveet levyseppä vähän normaalia aikaisemmin. Eli pistäpäs levytoivetta tulemaan vaikka nyt heti tänne pajalle, niin että saadaan kiva ohjelma taas viikonkin kuluttua aikaiseksi. Kerron tämän vuoksi myös yhteystiedot ohjelman parinkin otteeseen, niin että ei ainakaan siitä jää toiveiden lähettäminen kiinni. Ja totta kai pari toivetta otetaan myös puhelimitse mukaan tässä ohjelman kuluessa. Tuossa puolen hujakoilla avaan linjat tänne pajalle ja sinä, joka et vielä ole soittanut aiemmin lähetykseen, nyt on se päivä, kun venetsialaisiakin vietetään, niin mikäpä sen mukavampaa. Ja pari toivetta tähän alkuun sähköpostilla. Ensimmäinen kuuluu näin. Hei, monitaiteilijaseppämme Ismo. No terve ja kiitos. Toivomukseni on artisti Eini, jonka musiikkiura on jo jatkunut sydämissämme lähes 50 vuotta. Hän aloitti 1977. Ensimmäisten laulujen ansiosta Yes Sir alkaa polttaa. Ja me kaksi matkalla Tukholmaa sai minutkin ostamaan Eidin CD:n 2000-luvun alussa. Sopisiko vielä ennen syntymäpäivääni niin ensi viikolla? Kesä ja yö -biisi nyt kun on vielä kesää jäljellä ja vielä niitä kauniita päiviäkin. Tämähän on tämä Mamban biisi. On se kesäkuukausi, myös tämä elokuu. Rakkain terveisin Helena.

Helenan toiveella pyörähti tämä levysepä venetsialaiset käyntiin tuossa kappale Kesä ja yö. Otetaan seuraavakin tosiaan vielä sähköpostista seuraava toive. Hei kaikki levysepäläiset. Siskoni Päivi tuli Suomesta tänne minun luokse ja nyt nämä mummot on pyöräretkellä. Kattegat leiden ja pitkin matkalla Helsingborista Göteborgiin. Tämä on ollut minun toiveeni jo monta vuotta, mutta en ole saanut ketään matkaseuraksi aikaisemmin. Haluaisin kuulla M.A. Numisen kappaleen, että sykla är nödvändigt. Se passaa just nyt ihan sopivasti, koska muuten ei päästä kotiin. Tai tietysti jos hypätään junaan, terveisin Pirjo Oiva Skeppslandasta. Ja tämä meili tuli jo sen verran aikaisemmin, monta päivää tässä nyt aikaisemmin. Eli veikkaan, että kotona ollaan, mutta fiilistelläänpäs vielä nyt hetkisten siellä pyörän selässä.

0: Emma Numminen, tuota ääntä. Tuosta äänestä ei voi erehtyä. Att cykla är nödvändigt. Se meni pyöräilijöille sinne Pirjo Oivalle. Tuosta tuli muuten mieleen, että kerran tapasin Ruotsin radion kuoron väkeä. Ja tuolla he sanoivat, että olisiko sulla jotain ideoita, että mitä jotain kuoro-ohjelmistoon. Niin sanoi, että vetäkää näitä Emma Numisen biisejä. Kuorossa olisi voinut tulla ihan hyvää kamaa siellä, mutta ilmeisesti tämä idea ei poikunut yhtään mitään.
1: Hei, haluaisin toivoa Anneli Saariston laulun Tuulena myrskynä rakastan ja terveisiä loppukesän terveisiä kaikille tuttaville ja tuntemattomille kuin myös levysepälle itselleen. Ja mun nimi on Anneli Vanhatalo. Nyt taas Vespyy. Heippa.

Anneli Saaristo Jokioisilta maailmaan valloittamaan lähti aikoinaan tulna myrskynä rakastan. Tuo sävelmä perustuu tuommoisen kansan sävelmään ja sanat siihen kirjoitti Pirjo Nyman. Löytyy semmoiselta levyltä kuin Appelsiinipuita aavikkoon, joka julkaistiin 1992. Jaha, näistä edetään levysepässä eteenpäin. Elokuun viimeistä viikon loppua aletaan korkkailemaan tässä porukassa ja sehän meitä käy, vai mitä? Odotetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Kun eletään, ei pelätä. Laulaja Kake Randelin, jos Seppa soittaisi sen, kun sopii. Terveisin Eeva Örebrosta.

Eva Öre Brustaa toivoi tätä kappaletta Kakeja, kun eletään ei pelätä. My Boy Lollipop soi livenä erässä ensimmäisistä yöklubeista Keski-Englannissa tasan 50 vuotta sitten. Kävin ottamassa pari pinttiä kohvaa perjantai-iltana ja käytin matkantekoon firman autoa, koska olin kouluttautumassa uuteen työhön ja asuin pienessä perhehotellissa naapurikaupungissa, jossa ei ollut käytännössä yhtään yöelämää, vain pari pientä bubia. Siitä tuli ikimuistoinen matka, sillä kun aamuyöllä ajoin ajella takaisin, ei autoa löytynyt mistään ja lopulta totesin, se on varastettu. Tästä alkoi prosessi, jota kesti aluksi pari kuukautta, mutta täysiselvyys tuli vasta noin puolitoista vuotta myöhemmin. Tässä tarinani alku ja toivon, että sinä levyseppä soitat tuon levyn vaikka Armin versiona. PS Lotslagare, suomalaisittain sanottuna, näin se on. Elokuisin terveisinä näin meille kirjoitti Antero.

0: Armiaavikko ja vanha klassikko My Boy Lollipop, josta hän toivoi Antero.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaulavangenissa puhutaan elämästä ja arjesta yhdistyksissä. Mistä kaikki alkoi ja miten yhdistykset ja seurat näkyvät sinun arjessasi? Myytkö makkaraa lasten turnauksissa tai onko viikon kohokohta se, kun pääset kuoroharjoituksiin? Haluan kuulla juuri sinun yhdistyksestäsi tai seurasta. Kirjoita osoitteeseen kaulavangen@sverisradio.se ja hei, kuullaan maanantaina 20:50.
2: Levyseppä.
3: No hei, tässä pärissä jo viiskää levyseppä. Sellainen kappale kuin Mustikka suussa laulaa Anahanski. Näin se on Taunilta Biosyöteliestä. Ja kaikille, joille merkipäivä juhlapäivä on, näillä on monemmalta kiloa. Hyvää kesän jatkoa kaikille ja tietysti suurkiitos toimittaja. Näin Rauni, hei.

ajankohtaista musiikkia toivoo siinä Rauni ja Tapio Söörettelestä Mustikka Suu. Ja näinhän se on, että niitä mustikoita, niitä pitäisi käydä hakemassa tuolta metsistä, mutta kun ja jos ja kun ja niin eteenpäin. Ei ehdi. En kyllä löydäkään mustikkapaikkoja. Sulla varmaan semmoinen on siellä. Jos on, niin ei muuta kuin kipaset hakemaan sieltä, niin mustikkamaito, se on hyvää. Jatketaan valitsemallamme tiellä. Sähköpostista löytyy seuraava toive. Hei levyseppä, voisitko soittaa Käri Ylitalon biisin Innan de F. Saint? Terveisin Arja Liisa.

0: Se oli kuulkaa ruotsin suomalaista musiikkia. Käri Ylitaloa vaikuttaa täällä Tukholmassa, muun muassa tanssin opettajana. Ja tämän kappaleen nimi oli Innan de Efficient, Arja-Liisa Toivoi. Ja kuulkaa, tämmöinen tilanne iskee päälle nyt, kello on 13.30. Kuunnellaan Tiian puhelin vastaamaan jättämä viesti ja sen jälkeen toivekappale. Mutta nyt avautuu linjat myös tänne studioon 020 9944 00 on numero. Ja sinä, joka et ole vielä soittanut siihen numeroon, niin nappaapas luuri kauniiseen käteen ja jutellaan hiukan ja soitetaan siihen se toivelevy päälle. Mutta nyt kuunnellaan, mitä asiaa Tiialla on.
1: Joo, se on Rieppalan Tiia täällä. Mä olin vähän nostalginen tänään, kun mä olin siivonnut ja mä soittelin Jampan levyjä. Kun mehän asuttiin Mäystässä, kun toi Jamppa nukkui pois. Ja minä sitten istuin olohuoneen lattialla levysoittimen ääressä ja näitä vinyylilevyjä Jampan soittelin. Ja mun mies katsoi vähän pitkältä ja sanoi, että joo, mutta kuuntelin itsekin, kun hänkin tykkäsi niin kuin Jampan musiikista, että jos nyt vaan sopii mukaan, niin mä oonpa kiitollinen. No niin, hei.

0: Jamppa Tuominen tietysti tässä aamu toi ja ilta vei. Siinä lähti signaalia vähän tuonne Hässleholmiin päin. Matti, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää sinne lähetykseen ja kaikille kuuntelijoillekin.
0: Hienoa, että soititte. Miten siellä Hässleholmissa oikein perjantai? Onko siellä venetsialaiset jo käynnissä?
1: No en nyt tiedä. Meillä on ilmat olleet aika hyviä. Ja tänään on just semmoinen sopiva 21-asteinen pilvinen ilma.
0: Se kyllä sopii.
1: Joo, se sopii olla oikein hienosti ulkoilla.
0: Täytyy sanoa, että tämä elokuu on kyllä nyt tarjolla aika hyviä kelejä tässä. Että eilenkin ainakin täällä Tukholmassa niin oikein sää helli niin sanotusti. Että
1: No se on ollut vähän sillä puolella enemmäkseen, mutta nyt on niin kuin sanotaan sopivasti.
0: Just, ahaa, kato, tämä sopivuus, se riippuu vähän aina kenen silmillä katsoo asiaa, mutta ymmärrän täysin.
1: Ilmaisesti kaikki ei ole yhtä sinisilmisiä.
0: Niinhän se on, viisaita sanoja Matilta siellä. Matti, hei, mä tuossa kyselin heti kuitenkin, käydään kimppuun tämän toivelevyn kimppu, jossa vähän kerroit, että italialainen musiikki ja iskelmä eli kulta-aikaansa tuossa vähän aikaisemmin, ainahan se on elänyt, mutta mitä vuosikymmentä sinä ajattelet italialaisen?
1: Minulle tulee mieleen justin silloin se 50-luvun toinen puolisko, kun ne tanssit rupesi olemaan kiinnostavia ja tytöt tietysti ja me lavatansseissa, niin aina ne naiset olivat siellä omalla puolella ja miespuoliset omalla puolella. Sitten kun tuli kappale, niin kaikki ryntäs miehet sinne. Siihen aikaan ei naisilla ollut vielä lupa hakea.
0: Ja Matti oli siellä kärkijoukoissa, niinkö?
1: Joo, mä nyt en tiedä, mutta toisessa joukossa ainakin. Niin, no se oli, ja se oli sellaista aikaa justiin vuonna Sevaa ja kaiken näköistä poikavarjoiselta kaduta ja kaikki, mitä tulee mieleen. Nämähän oli sellaisia, niin kuin sanotaan, trykkäreitä ruotsiksi, kun sanotaan, en trykkää.
0: Niin, ja siinä päästiin vähän niin kuin sitten tyttöä lähelle.
1: Päästiin vähän lähemmäksi, mitä tavallisesti.
0: Aivan. Se on tuo tanssihomma ja musiikki, niin sillä on myös hyvät muut puolet kuin vaan se kuuntelupuoli, että siitä voi saada.
1: Mä luulen, että siihen aikaan useimmat löysi toinen toisessa tanssilavalta.
0: Niinpä. Joskus ajattelin tähän...
1: Epäilen pahasti, että siellä moni, mikä ei uskaltanut muuta, niin äiti täytyy opettaa tanssimaan pojat ja sitten, joo.
0: Niin. No niin. Hyvä. Hei, mulla tuli joskus mieleen tuossa jonkun aikaa sitten, jota siis sanoikin tässä levyysäpäässä, että voitaisiin joskus pitää tämmöinen erikoisohjelma Tanssimuistelot.
1: Mikä ettei.
0: Niin, se voisi olla aika hauskaa, että kaikki vähän kertoisi sitä, minkälaisia muistoja... Niin.
1: Se on totta, minullakin on muistoja. Mä olen ollut sillä ajalla tanssimassa, kun Toivo Virta, Olavi Virta, mä en tiedä kuinka se Toivo tuli. Olavi Virta, olen ollut tanssimassa yhtenä iltana, kun hän oli esiintymässä orkesterin kanssa.
0: Mainiota muista.
1: Se oli aika valtavaa.
0: Aivan.
1: Kuunnella suorana lähetyksenä mikrofonin edessä mies seisoo ja laulaa. Niitähän on tietysti jokaisella omat muistot.
0: Niin, mutta niitä voi jakaa.
1: Niitä voisi jakaa, kun sanotaan niin, että ei se mikään huono asia ole, että jos tekisi sellaiselle.
0: Niin, hei. Levyseppäläiset muistelee tanssikeikkoja, niin kuule se on hyvä. Pistetään korvan taakse ja puhelinvastaaja voi soittaa itse asiassa sanoa ja kertoa sinne omat muistelot. Ja jos niitä rupeaa paljon tulemaan, niin pistetään bileet pystyyn ja tanssit ja kannat kattoon.
1: Tässä ei kohta enää ole muut kuin muistot jäljellä enää.
0: Hyvä, että nekin on. Kuule, Matti, hei. Buenos Aires, señorita Eino Virtanen. Tästä vähän puhuttiin, että tämähän käy tähän niin kuin siellä kärsä, vai mitä se oli?
1: No niin, sanotaan niin.
0: Hyvä.
1: Kiitos.
0: Kiitos ja kiva, kiitos, kun soitit lähetyksen. Hyvää viikonloppua.
1: Kiitos. Sitä samaa kaikille. Hei.

kaksi niistä kuului yhteen, signorina. Viivy vielä hetkinen, signorina. Päättyi ilta viimeinen, signorina. Hyvää yötä, buonasera Sukkonen vain. Hyvää yötä, buonasera Sukkonen vain. Tap-tudilli-da-padilli-ba-padilli-ba-padilli-ba-padilli-ba-padu-vadu-vadu-buonasera.

0: vain. Hyvä yötä, signorina Sukkonen vain.
1: Aika musta svengailua tässä. Einu Virtanen ja Matti Hesle-Holmista toivoi tuota äsken. Buenos cena, signorina. Signorina, ehkä joo. Tämä on tämä savolais-italialainen lausunta. Tämä on aika eksoottista. Mutta mennään eteenpäin. Sähköpostia, musiikki toive. Näin syksyn alkumetreillä minusta sopisi yöyhtyeen biisi. Likaiset legendat tähän, kirjoittaa Pekka Fleenistä.

Pekka toivoi tätä Fleenistä Yö ja likaiset legendat. Sähköpostia, hei Levyseppä Ismo ja kaikki muut levyseppäläiset. Dolly Parton on jättänyt maallisen vaelluksensa. Olisikohan kappaletta I Will Always Love You suomeksi, jos Levyseppä, joka nyt löytää yleensä kappaleita, löytää sen, tämä suomalaisen versio, mutta jos ei, niin kyllä Dollyn alkuperäinen laulu sopii oikein hyvin. Kiitos kivasta ohjelmasta ja kiitos teille kaikille, jotka osallistutte talkoiseen, kirjoittaa täällä Sirpa Väänämuusta. Niin Sirpa, tuossa nyt vähän tosiaan tehtiin, kysyn vielä vähän kollegoiltakin, että hei, onko tätä nyt kukaan kuullut koskaan suomeksi? Ilmeisestikään tätä ei ole tehty, ainakaan virallisesti niin, että sitä voi ostaa jostain striimin palveluista ja niin eteenpäin. Eli lähdemme kuuntelemaan Dollyn oman laulannan kautta tätä aivan ikonista hittiä. Ja tässä nyt täytyy sanoa, että tuolla iltapäiväohjelman puolella kuullaan uusintana yksi osa Isonkoon klassikko-ohjelmasta, missä käydään sitten oikein kunnolla tämän kyseisen kappaleen kimppuun tuolla 15.30 jälkeen. Semmoinen vinkki, mutta tässä Dolly Parton ja I Will Always Love You.

0: Sirpa Väänämosta toivoi tätä kappaletta ja sen lauloi Dolly Parton, I Will Always Love You. Menemme eteenpäin ja otetaan seuraava viesti täältä puhelinvastaajasta.
1: Terve, täällä oli Jonni Enontekiöstä. Mä haluan toivoa Arttu Suuntala Lapsuuden pihapuu. Mahtava kappale. Sinikallu. Heippa.

0: Koskin. Jonni Enon tekijöstä toivoi Arttu Suuntala ja Lapsuuden pihapuu. Hienoa, että siellä kuuntelette myös pohjoisessa Levyseppää.
1: Hei Levyseppä, toivon kappaleen Ilta on tullut Roomaan. Se laulaa Kari Tapio. Sitä toivoo Anna-Maija Jungsbusta. Hei, kiitos.

Hanna-Maijan toive. Kari Tapio, ilta on tullut Roomaan, iltapäivä on tullut tänne Ruotsiin ja sen myötä myös Levy Seppä lähetys. Seuraava toive, joka on viimeinen ennen näitä uutisia, Minni Rantala toimittaa ne. Tässä lukee näin, Levysepälle haluaisin kuulla Ei koskaan sunnuntaisin Vieno Kekkosen laulamana. Poika Kreetalla, hän osaisi soittaa tätä kappaletta, näin kirjoittaa meille Seppo Enköpingistä, muuten osoitteeseen levysepä@sr.se. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kipikapi niitä toiveita tulemaan, koska joudun kasaamaan seuraavat toiveet vähän aikaisemmin. Mutta nyt Vieno Kekkonen.

0: Näistä urheilutermein mentiin sitten toiselle puoliajalle tässä levyseppälähetyksessä, niin kuin Suomi-Ruotsin maaottelussa konsanaan. Mennään aina sitten päivään kaksi, vaan onko niitä kolmekin. Nyt täytyy sanoa, että nyt vähän pätkii muuallakin kuin sillä kuuluisessa päässä ja jaloissa ja varpaissa. Hyvä, eteenpäin mennään joka tapauksessa levyseppässä ja mitäs meillä on täällä sitten soittolistalla. Jo niin kuin oli puhetta tuossa, että Dolly Parton tosiaan menehtyi tällä viikolla ja hänen musiikkia on huomioitu myös levyseppäläisten parissa. Kuulemme nyt tässä myöhemmin Virve Rostin tulkinnan tuosta superhitistä Jolene, mutta on täällä muutakin. Täällä on Junnu Vainiota, täällä on Kaustisten purppuripelimannea ja löytyy toinenkin ruotsin suomalainen artisti, nimittäin Aleksandra Luomaa on toivottu ja toiveita toteutetaan. Kerron myös tuossa, sanotaan vaikka tämän seuraavan toivekappaleen jälkeen, kun on kuultu se valmiiksi, niin myös yhteistietoja vähän tähän lähetykseen. Nimittäin, niin kuin tuossa on muutaman kerran jo sanonut, niin seuraavat toiveet kasataan vähän normaalia aikaisemmin ensi viikolla. Mutta kuitenkin, hyvä meininki, pysyhän kanavalla ja kuunnellaanpas, mitä Ritva Sinnasta on toivonut.
1: Hei, levyseppä. Nyt kun tuohon kesä on kohta mennyt, niin ajattelin sellaista kappaletta kuin Saunaralli. Siinä on vielä sitä kesäisiä tunnelmia. Että hyvää syksyä toivotan kaikille. Tällaisen toiveen lähettää Ritva Sinnasta. Kiitos.

Yksi, kaksi, kolme, sauna, ralli. No, melkein meni noin toi homma. Joka tapauksessa Tommi Soidinmäki, Ritva Sinnasta toivoo hänen laulamanaan kappaletta ja mikä siinä. Hei, tuossa luvattiin tosiaan, että nyt niitä yhteistietoja sitten täältä niitä tulee tähän lähetykseen. Jos haluat laittaa meille postikortin, niin se toimii tällaisessa osoitteessa kuin Sveriges Radio Finska. 10510 Stockholm ja kuoreen tunnuslevyseppä, toivelevy, lähettäjä ja mielellään se pieni tarina siihen kylkiäisiksi. Ja sähköposti levyseppä@sr.se, samat toimintatavat sinne kanssa, nimi, levytoive ja se pieni tarina. Ja kaikki tämä yhteen myös meidän puhelinvastaajaan 08 784 2400. Sekin on auki yötä päivää, siellä vaan puhelinvastaaja ihmettelee, että missä kaikki soittajat on. Myös ihmetellään vähän, että 020 994 4400, se on se numero, millä voit osallistua lähetykseen tässä suorassa lähetyksessä. Tuohon numeroon avaan linjat tässä puolen hujakoilla. Olepas valppaana sinä, joka et ole vielä soittanut lähetykseen, niin kuin Matti tuossa aikaisemmin teki, niin jutellaan mukavat ja kuunnellaan se toivekappale siihen päälle. Hyvä, mutta seuraava toive napataan sähköpostista. On tullut tähän tosiaan levyseppä@sr.se osoitteeseen tämmöinen kirje lyhyesti ja ytimekkäästi. Hei, haluaisin, että soittaisit Kainuun tyttö. Kesäterveiset Sirkka Ryströmille.

silmäsi tummat. Muistan kiharaispehmeän yön. Kulki mielessäin tunteet niin kummat. Muistan uumillas punaisen hyön.

Seppo Hanski lauloi meille siinä Toiveita Kainuun tyttö. Seuraavaksi taas sitten Dolly Parton asiaa. Tuli nimittäin sähköpostia. Tässä lukee näin. Hei levyseppä. No hei. Minä ainakaan muista, että Dolly Partonin kappaleista oli esitetty kovin paljon suomalaisina versioina, mutta ei se haittaa, koska on yksi todella hyvä tulkinta kappaleista Jolene. Sen on tehnyt nuori Vicky Rosti 1977, ääni täynnä tunnetta. Biisi soi päässäni nyt kaiken aikaa, kun suru-uutinen Dolly Partonista kuultiin keskiviikkona. Ihan uskomattomalta kuulostaa se, että kuulemma Dolly Parton teki tämän Jolene, että I Will Always Love You samana päivänä tai yönä lauluja kirjoittaessaan. Terveisin Telle Tukholman Södermalmilta. Ja Telle, näinhän se tarina kertoo ja saattaa hyvinkin olla, että peräkkäin nämä laulut todellakin tehtiin. Ainakin ne löytyi peräkkäin sieltä hänen demokasetiltaan. Voidaan puhua aika loistavasta luovasta hetkestä Dolly Partonilla, mutta nyt Virve Rosti.

0: Teille toive kuultiin siis tässä. Ikonisen Jolin hitin tulkitsi meille Virve Rosti hänen pyynnöstään. Dolly Partonista voidaan todella todeta, että hän ei ollut vain country-tähti, vaan todellinen amerikkalainen ikoni. Hänen huumorinsa, värikäs persoonansa ja ilmeisemmin lämmin sydämensä tekivät hänestä artistin, jota kyllä todellakin arvostettiin myös country-piirien ja musiikkipiirien ulkopuolellakin. Parton syntyi 1946 Tennesseen vuoristossa köyhään 12-lapsisen perheeseen, mutta nousi sitten sellaisella määrätietoisella työllä yhdeksi maailman tunnetuimmista artisteista. Lauluja hän kirjoitti yli 3000 kappaletta ja näihin tunnetuimpiin kuuluu tietysti Jolene, mikä kuultiin äsken, 9 to 5 sekä I Will Always Love You, jonka sitten Whitney Houston teki myöhemmin maailmanlaajuiseksi hitiksi. Mutta kyllähän Dolly Parton menestyi myös näyttelijänä. Hän rakensi suosituin Dollywood-huvipuiston ja tuli tunnetuksi hyväntekeväisyystyöstään. Hän perustama Imagination Library on lahjoittanut miljoonia kirjoja lapsille ja edistänyt lukemisen iloa ympäri maailmaa. Dolly myi urallaan uskomattomat yli 100 miljoonaa levyä ja vuosikymmeniä kestänyt ura. No, hän teki sitten Partonista kieltämättä juuri, niin kuin sanottiin, enemmän kuin country-laulajan. Hänestä tuli sukupolvia yhdistävä kulttuuri-ilmiö ja ikoni, ja hänet tullaan muistamaan vielä kauan. Tämmöinen pieni fakta tuosta mainosta laulajasta, ja nyt otamme puhelinvastaajan esille, ja Veikko Spongasta on soittanut.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä halusin kuulla kappaleen, kun soi Itkien mustalaisviulu tuo. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

0: Niin, tässä laulussa käytetty sanasta heijastaa enemmänkin tuommoista vanhaa suomalaista iskelmäperintöä, jonka vuoksi sitä pidetään nykyään osittain vanhentuneena, jopa epäkorrektina, mutta se missään nimessä halvennattaa pilkkaa ketään, ei silloinkaan kun tätä levytettiin ja esitettiin. Siinä nyt kuvataan nuotiopiiriä, musiikkia, kaipuuta ja särkynyttä sydäntä ja tämän hienon tulkinnan takana, kukapa muu kuin Annikki Tähti, Veikko Spongasta toivoi. Ei muuta kuin katse eteenpäin ja seuraava toive se tulee puhelin vastaajasta.
1: Hei, tämä tulee levyssä päälle. Olisin toivonut sellaista levyä kuin Mistä tunnet sä ystävän. En kyllä muista kuka sen laulaa, mutta kylläpä se sieltä löytyy. Kun yksi hyvä ystävä nukkui pois viime perjantaina, tunsin hänet 63-vuotiaasta lähtien, että hänen muistolleen, Rittan muistolle, tämä levy. Hän oli hyvä ystävä, nämä yli 60 vuotta. Että eipä muuta tällä kertaa. Kaikille hyvää jatkoa sinne kuuntelijoille ja Ismolle. Toivottaa Tarja täältä Anne Lundista. Kiitos vaan. Heippa.
2: Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulla?

0: taas ois hävinneet pian pois.
1: Anne Lundin suuntaan ensi kädessä tämä toive. Tarja oli soittanut puhelinvastaajaan ja toivoi kappaletta, ja nyt sen esitti meille kukapa muu kuin Vesa-Matti Loiri, Ystävän laulu. Ja sitten avataan myös linjat tänne studioon 020 99 44 00. Nyt ei muuta kuin luuri siihen kauniiseen käteen, oikeaan tai vasempaan, ja soitto tänne, niin otetaan selvä, että mitäs siellä toivotaan. Tähän nyt ennen sitä, niin laitetaan soimaan seuraava toive, Levysepälle soittotoive Pielaveden pojalta. No ne, Junno Vainion kappale Albatrossi. Vedä se. No vedä.

nurkassa istuin, lasin pohjaa tuijotin. Miksen lähtenyt sun mukaan, mua ymmärrä ei kukaan. Mä elämältä olin odottanut.

0: Se on kuulkaa levysoppalähetys, suora lähetys tulee täältä Tukholmasta ja nyt meillä on Riitta Burosista, kun sä soittelit, vai miten se oli?
1: Kyllä se niin oli.
0: No niin, näin sitä mennään. Miten sulla on lähtenyt hommat käyntiin siellä perjantaina?
1: Joo, minä olen pyykännyt ja minä justiin laitoin ruokaa ja minä ajattelin, kyllä minun on potut pitää saa valmiiksi. Minä en muuten pysty puhumaan mitään, kun minulla on nälkä.
0: Se ei ole kyllä hyvä tapa niin kuin pitää nälkää samalla ja sitten ajatella, että mä soittelen tuonne levyseppään. Se on vaikea laji.
1: Mä luulin, että mä pääsen sille, kun mä soitan siihen jo määrättyyn numeroon, mikä on joka viikonen, mutta sitten se ei kelevannutkaan sulle, niin minä jos siihen ehdin toivoa sitä kappaletta Miljoona Ruusua, kun se on minun edesmenneen toivekappale, hänellä on ollut sitä suomeksi, mutta kun minä panin tietokoneen päälle, niin saattoi tunni istua ja vahtia sitä kaunista tyttöä.
0: Niin, ja se oli Alla Pugačova.
1: Kyllä.
0: Aivan. Mä tässä, kun sain tämän sun puhelun vähän myöhässä tässä, niin tehdään niin muuten, että kuunnellaan tähän väliin vielä ennen kuin kuunnellaan tämä Pugačova, niin kuullaan yksi toinen toive, niin mä kerkin ladata sen tänne meidän järjestelmään, jos tämmöinen toiminta sopii sinulle.
1: Kyllä mulle sopii, nyt mä oon syönyt.
0: Hyvä. Mitä oli muuten perunoiden kanssa? Oliko voita pottua, niin kuin joskus aikoinaan on paljon tullut syötyä?
1: Niin sanottuja pieniä lihapullia.
0: Aha. No niin, herkullista hommaa. Meikäläinen pääsee syömään vasta joskus kuueaikaan tässä. Nauti sinä nyt täydestä vatsasta minunkin puolesta.
1: Kyllä, kyllä. Minä olen nyt ihan tyytyväinen.
0: Hyvä. Hienoa kuule. Ei muuta kuin kiva, kun soitit lähetykseen ja Toivin levy tulee sitten niin sanotusti jälkijunassa, mutta näillä puheilla niin kyllä se soi tässä levysepässä ja erinomaista viikonloppua.
1: Kiitos sulle ja oikein hyvin ja kaikille muillekin, jotka sattuu mua kuulemaan. Tätä harvoin tapahtuu. Okei.
0: Hyvä. Hei. Heippa hei.
1: Hei hei.
2: Levyseppä.
3: Levyseppälle toivekappale Tili tuli, tili meni, Eino Valtanen. Ensimmäinen työpaikkani oli asiatyttönä kukkakaupassa ja olin ylpeä siitä, että aloin maksamaan kotiin isälle, kun sain tilin joka kolmas viikko. Mutta ei mennyt kauaa, kun aloin lainausmerkeissä lainaamaan isältä, että eihän se tahtonut se tili riittää sitä kolmea viikkoa. Mukavia muistoja, terveisin Ulla-Maija.

0: Eino Valtanen, tili tuli, tili meni ja kiitos tarinasta tuossa mukana. Ulla Maija, minkä jätit meidän puhelin vastaajaan. Tässä etsin Alla Pugatsovan kappaletta. Yllättäen vaikuttaa sille, että sitä nyt ei täällä Ruotsin radioarkistossa ole. Minusta se olisi kyllä tosi erikoista. Mutta Riitta, täällä on projekti päällä. Jos ei nyt rupea sitä pikkuhiljaa löytymään, niin se soitetaan sitten kyllä seuraavassa lähetyksessä. Kyllähän tämä näin on, luvattu mikä luvattu. Mutta sähköpostiin mennään nyt. Hei Ismo ja Levyseppä, no hei. Olen juuri tullut Suomesta, jossa laskimme rakkaan veljeni Henrin tuhkat hänen kalavesilleen. Superlahjakas Levyseppä hitsari ja aina avulias ankkuri menehtyi heinäkuussa aivan liian aikaisin traagisessa auto-onnettomuudessa. Kaipaamaan jäi kolme lasta, puoliso, äiti, isä ja lukemattomat määrät sukulaisia ja ystäviä. Toimuksena olisi kuulla paikallisen savolaisen Andrin artistin ja Henrin ystävän Nenitonin kappale Miami, jota juhannuksena kuunneltiin, kun ajeltiin veneellä paikalliseen kievariin oluelle, kun vielä kaikki oli hyvin eikä tulevasta katastrofista ollut pientä aavistustakaan. Mökkimaisemat ja saaristomeri olivat kiltelle ja hauskalle Henrille, intohimoiselle kalastajalle ja meidän omalle MacIverille se todellinen Miami. Lämpimät kiitokset Mari Sollentyynasta ja PS, voisitko kertoa, onko toiveille joitain rajoituksia Levysepässä? Onnistuuko esimerkiksi vain Spotifyssa julkaistujen biisien soitto? Ja luetaanko myös vanhempia kuin juuri sillä viikolla tulleita toiveita? No tässä mä voin kertoa, että toiveita tulee ja se on hieno asia, niitä tulee aika paljon tänne. Eli välillä voi mennä parikin, kolmekin viikkoa siitä, että toive tulee sitten mukaan lähetykseen. Ja jos tosiaan toivotaan samaa artistia samaan lähetykseen, niin siitä yleensä sitten pari kappaletta saattaa mennä. Samaan levyseppään, mutta muuten niitä toiveita sitten vähän niin kuin ripotellaan eteenpäin. Ja tosiaan, jos kappale on julkaistu vaan Spotifyssa tai vaikka tuolla YouTube-kanavalla, niin sitä emme saa soittaa. Ruotsin radiossa se kappale pitää pystyä ostamaan jostain palvelusta. Tämä on ihan lakipohjainen juttu. Ja sekin vielä, että aika paljon nyt nykyään julkaistaan myös aivan tietokoneella tehtyä musiikkia ja niiden kanssa on vielä keskustelua käynnissä, että kuinka niitä tehdään. Niin kuin esimerkiksi tämä Nenitoni voisi olla, mutta laitetaan nyt tässä tapauksessa tämä kappale soimaan Miami.
1: Tunnen tuulen, mutta se on lämmin. Istun auton.

Neni Toni ja Maija Mi. Levyseppaa kuuntelette ja mennään eteenpäin lähetyksessä. Sähköpostia. Hei Levyseppa, voisitko välittää syntymäpäiväonnittelut Jäänän Sulviikkiin 28.8. johdosta? Kauan sitten syntyy pojan naskali Kaustisten Köyhäjoella. Tänään hänelle tulee mittarin 83 elettyä elämää. Lämpimät onnittelut Jorma, toivottelee Tuula ja toivellemina täällä on Kaustisten Purppuripelimannit. Konstan Parempi valssi.

Se oli Konstantinaan parempi valssi Kaustisten Purppuri Pelimannit ja Riitalle tiedoksi kyllähän tuo Miljoona ruusua sitten sain sen kaivittua tuolta levyarkistojen Uumenista ja päätetään sitten tämä lähetys vaikka siihen kappaleeseen, siis Alla Pugačova esittää sen. Se kuulemme tämän lähetyksen viimeisenä, mutta sitä ennen meillä on vielä parikin toivetta toteuttamatta. Tässä seuraava. Terve Ismo. Toivottaisi Taisto Tammi, Suopursu Kukkii. Kiitos etukäteen Risto ja Satu Gustavsbergistä.

on levysepälle. Täällä Arto Suoniemi. Moikut muuten kaikille ja myös tutuille. Tänään mä täytän uskomattomat 74 vuotta. Olisi mielessä toivekappale juhlaan. Danny on muuten Porin karhuja, kuten minäkin. Myös keikkatoveri 80-luvulta Ruotsin kiertueelta. Sopisiko biisi vähän ennen kyyneleitä? Antaa muuten Danny vanhuksen huilata, niin pyöritä joku toinen laulaja. Kirjoitin pikku tarinan vuosi sitten parin pitkää Porin poikaa, jossa Danny ja minä ajelimme kukin omalla rullattorilla Kirjuriluotoon katsostamaan jatsia ja namusia naisia. Leikkimieli on vielä ruokottoman voimakas, uusi supermönkiä ja musiikkileluja. Fagersta muistoja näin viikon jälkeen. Tämä kyseinen koulu on mun suurin asiakas disko- ja orkesteri kovaäänisissä. Järjestivät juhlia Folkets Parkissa 80- ja 90-luvulla. The Hives soitti nuorena myös mun kamoilla. Mun viimeinen BA-keikka oli heidän koulun päättäjäiset ulkona uimarannalla. Oli siellä ihana nolla-akustiikka, joten That Live-nauhoitus on mahtava. Se on jäljellä vieläkin. Tusina eri orkestereita oli ja 25 000 wattia kahden sormen alla. Se oli pikku mahtava. Pitkää ikää kaikille. Moikut

Dani ja vähän ennen kyyneleitä Arto toivoi sitä ja kiitos tarinasta. Näin se oli Levyseppäilty tällä kertaa ja aletkaa toiveita tulemaan. Levyseppä Varonen kiittää seurasta ja tähän loppuun nyt Riitan toive Alla Bugatchova ja Million Rose.

Ja kiteet paukku siinä rajusti. Ja ämyrikin kerran pakkasessa halkesi.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.